0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Ove subote 10. listopada u 21 sat u Monte Paradizu se održava koncert. Iz Grčke stiže post-punk band Chain Cult, a iz Hrvaške stiže dark punk band Koridor. Dakle, subota 10. listopada, 10.10. od 21 sat Monte Paradizu.

Danas su u Kino Vali publika može pogledati dva filma. Ovaj jedan je već i završio. Dakle, u sklopu filma u školi su održane jutarnje projekcije u 9 i u 10 sati i 30 minuta. Za školarce bio je prikazan film Lotte i Totte. A danas u 18 sati još jedan film za djecu. Radi se o filmu Zaboravljen otok, koji igra u sinkroniziranoj verziji. A u 20 sati igra najnoviji film Alejandra Iñárritua. Radi se o filmu Digger sa Tomom Cruzom, Rizom Ahmedom i Johnom Goodmanom u glavnim ulogama.

17. listopada od 21 sat u klubu Kotač u društvenom centru Rojč se održava koncert dvaju bendova iz Zagreba. Stižu Žen, progresivni indie rock band Žen, te Tarabe, hashtag. Tarabe su nedavno izbacile novi album Osorno, koji je naletio na jako dobre kritike struke, pa će biti zanimljivo poslušati ih, a Žen ćemo čuti malo kasnije. Gostovali su više puta u Puli u sklopu programa Klubu Katajači Udruge Proces. Ulaznice možete pronaći na stranici Kotača www.kotac.eu po cijeni od 8 eura. I danas je sati 45 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se odjavimo, prije nego što odjavimo ovo današnje jutro. Slušamo My Baby i Bruno Kreutzera.

11:58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo i najavljujemo što nas sve očekuje u nastavku programa Radio Rojc ovog utorka. U 12:15, kao i svakog utorka, kreće emisija Priručnik. U 13:05 idu ploče koje se nikada ne posuđuju. Bebe nam je za danas pripremio prvi istoimeni album engleske synthpop grupe Visage, koji je objavljen 1980. godine. U 14:16 kreće Siesta. U 16:10, jer je utorak, ide novi podcast Ideje. Te od 17:19 sama će biti Bebe u Music Club u Studiju 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima sjajan dan, iako je vani ono sireno varijabile, više varijabile nego sireno. Želim vam svima da vam je, da vam je dobar dan. Ako nije, da neka vam se poboljša uz Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: 15:54 je minute, vrijeme da se ja lagano odjavljujem iz današnje sjeste. Evo, pridružio mi se i Bebe. Bebe? Da, čekaj, šta sad, Bebe, kod je to tako jednostavno? Bebe?
1: Bebe.
0: Ćao, Bebe.
1: Ko neka je kao.
0: Mogu si biti glasniji pa bi se čuo do mog mikrofona.
1: Imam malo, meni isto grlo šteka.
0: Da, šteka.
1: Sve mi šteka.
0: Sve ti šteka, tako treba. Znaš, ono, kad te iznad 50-te ništa ne boli, ujutro pomisliš da si mrtav.
1: Da, da, dobro.
0: Ajmo na brzaka, što nas očekuje u programu dalje u 16:10, podcast ideje.
1: Malo ranije, u 16:05 ćemo krenuti jer duže traje. Gost je Aleksandar Đakula, osnivač Centra za zdravstvene sustave, politike i diplomaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. A naravno, tema emisije je hrvatsko zdravstvo. Hrvatska je ukinula Agenciju za kvalitetu u zdravstvu. To je jasna poruka svima. Ulaže se u nove zgrade i opremu, a gotovo ništa u procese, iako su oni ključni za popravljanje sustava. I to zato što tu nema rezanja vrpci. U međuvremenu gomiraju se problemi u zdravstvu. Sve to poslušajte u podcastu Ideje.
0: U 16:05.
1: Tako je.
0: Nakon toga Studio 22 i Mjuza.
1: Mjuza 255. Izdvojio sam tri albuma koji su nam onako malo bliski nama. Mick Harvey i Amanda Sevedo, koji su već dva put gostovali ovdje u dvorištu Rojca i u Dnevnom boravku, koji imaju novi zajednički album. Mm-hmm. Tu je i novi album benda Dinosaur JR, kojeg smo ovdje volili i slušali, a i prvi solo album Michael Diamond, odnosno Mike Dea, koji je činio trojac Beastie Boysa.
0: Super, dakle u 16:05 podcast Ideje, od 17 do 19 Studio 22, Mjuza i Bebe.
1: Čujemo se.
0: Da, evo, ja sam Mirjana, družili smo se ova dva sata, evo, s ovom preljepom pjesmom Damira Urbana, ja se odjavljujem, a vi naravno ostanite uz Radio Rojc.

Vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.